भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा

अर्थ संन्यास योगात् यतयशुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत् पुण्डरीकं मध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत् पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्थं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् दस यू टेक ऑन दिस साइड The sa in Vishokas Tasmin, the sa comes on this side. So, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas. Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram. Gaganam Vishokas Gagapidahram Gaganam Vishokas Tasminyadantas Tasminyadantas Tasminyadantas Tasminyadantas Tasminyadantas Tasminyadantas Tasmin yadantas, tasmin yadantas.